0: May 2013 solda het eng tamis ki ehen de kurji ot ehen ehen go take up on namu ko tu tu sa he de kurku keri jao anu tu ku an de kurku an ko ay ki kat ma pona siki at ehen ay ti ko at la hatene te ko khami an gara dangi de de ke ha ko khati ehen
1: Kosoya, Dio Sekretär, 107.9 XKFM Sekir.